ဟောနေနေရနေ KG Perry မှာခုနကနေ Heart and Code အော်တဲ့ရတဲ့ Subscribe ဘင်စီတင်အာအဝတ်တရတဲ့မင်းစားပေါ်နေပါတော့လေမောကေရတမေကရောမတဲ့ရုံကရကရောတကယ်ပါစာကဘရောမတော့ရန်ခုနတဲ့ပနိုင်ခိုင်တဲ့တိက္ခိချစ်ကစရာကခုရတဲ့ငရန်ခုနရတော့ရနိုင် without you I'm not okay အော်မင်းစာကရောကနေတော့တင်ရုံကရကရော

ဟုတ်တယ်ဝရဏပါဘူးရှေယောကငိုက်တဲ့ခဏမဲမောရင်ခွေကတယောကနပန်ကနကွတ်တကုနာရေမောကွန်ဘရိုပါအနကမယဝီအနစီဝိုင်ခိမဲရတလူစီမဲတိနခိနနတာကေနနနေရရကင်အန်ကနကပနာဝရပအတကေရိုင်အခေါ်မဲမောရနပန်ကေဘူးရှေယောကေယာတကေရိုင်ယနပန်စမိုင်ခန်ကမ္နပန်တေကေရိုင်အစာပန်နနနေတေတကုနာယောကေနီရာတေတကုနာမောကွန်ဘရို